Нарава се пребуди и слънце весели. Това е Помлад на Горошкам радио.

Трева се пребуди и слънце весели. Твоя помлад на Горошкам радио.

Я фура, я римам спир. Хайде, умори ме, успори ме. Када се подигне, обори ме. Хайде, умори ме и воли ме. Много паметни е, я спори е.